اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ ایک بار پھر سے سامعین، ہم آپ کی خدمت میں آج اپنے نشریات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے جو نشریات کی تفصیلات ہیں اس سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ جیسا کہ آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم شعر و نغمہ کے تحت غزل سے اپنے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں، تو آج بھی ہم حسب دستور شعر و نغمہ سے اس محفل کا آغاز کریں گے، اور اس میں آج آپ کو سنوائیں گے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں ایک غزل۔ غزل کے بعد سامعین آج آپ سماعت فرمائیں گے ایک مقالہ جس کا عنوان ہے اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات۔ مقالہ نگار ڈاکٹر زرنگار یاسمین ہوں گی، اور اس کے بعد کلام شاعر کے تحت آپ محظوظ ہوں گے مظہر عالم کے کلام سے، اور پھر

آخر میں بزم موسیقی، اس کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے چند غزلوں سے۔ تو یہ آج کی نشریات کی تفصیل تھی سامعین۔ آئیے اب کوئی بھی تاخیر کیے بغیر لیجیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں اس غزل کے ساتھ اپنے اس محفل کا، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

سامعین، جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں اس غزل کو آپ نے ابھی سماعت کیا، اور آج 27 مئی کی تاریخ ہے. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم وفات ہے. پنڈت جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم اور تحریک

اردو غزل جدیدیت کی تحریک سے کب، کس طرح اور کس حد تک متاثر ہوئی؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں 1960 کے فوراً بعد کے شعری سرمایہ کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب ترقی پسند ادبی تحریک کے متوازی ایک نئی ادبی تحریک یا بھرپور رجحان کی اردو دنیا میں آمد ہوئی تھی۔ یہاں ایک اور نقطہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ زیادہ تر اردو شاعروں نے نظم نگاری کا فارمیٹ اختیار کیا، کیونکہ غزل اپنے صدیوں پرانے مزاج کے اعتبار سے ان کے مخصوص رجحانات اور خیالات کا بہت دور اور بہت دیر تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ جدیدیت سے وابستہ شاعر کے لیے یہ مجبوری اس قدر شدت کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ

0: مشاہدات جگہ پانے لگے۔ اس کی قنوتیت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ صورت جو کچھ بھی تھی معاشرے کے لیے اچھی نہیں تھی۔ شاعر صرف عکاس نہیں ہوتا، رہنما بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس زمانے میں عمومی صورتحال مایوس کن ہو، مگر مکمل ادبی رویہ بھی ایسا ہو جائے تو پھر ناامیدی سے باہر نکلنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہوگی۔ اسلوب کی سطح پر بھی دیکھیں تو بعض تجربے محض تجربے یا خودنمائی کے طور پر کیے گئے۔ رویوں کی مایوسی تو خیر لب و لہجہ میں اتر ہی رہی تھی، مگر ایک اور پہلو یعنی ایمبیگیوٹی یا ایہام کو لیتی ہوں۔ ایہام گوئی کی روایت اپنے یہاں پہلے سے موجود تھی، مگر ایسی نہیں تھی کہ ایمبیگیوٹی کی موجودہ صورت کا احاطہ کر لے۔ دراصل استعارہ اور کنایا سے آگے کی صورتیں عام قاری کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں آتی، مگر یہاں شعوری طور پر ابہام پیدا کرنے کا رویہ اپنی انتہا تک پہنچ کر چستہ بن گیا۔ وہ اس طرح صرف معنی نہیں غائب ہوئے، ان کی شاعری بھی خال خال ہی نظر آنے لگے۔ اب ان اشعار کو دیکھیے کہ رات کے قہر کا ڈر ہے تو دیار شب سے سر برہنہ کوئی پرچھائی نکلتی کیوں ہے؟ سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا، رات ہو گئی۔ تشریح تو ان کی بھی کی گئی اور پڑھی بھی گئی، مگر ان کے اصل معنی تو بس اس مصرے سے ظاہر ہو سکتے ہیں کہ مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ اصل زندگی کے لایانی ہونے کا احساس غزل کے اسلوب میں ڈھلنے لگا، مگر اس طرز عمل سے اردو غزل کی مقبولیت کو ٹھیس پہنچی۔ دراصل محملیت اپنے آپ میں ایک طرز بیان ہے، کیونکہ شاعر جو کچھ کہتا ہے وہ صرف اس کے شعور کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لاشعور اور تحت الشعور کے رجحانات بھی اس پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کلاسیکی غزل میں بھی ہوتا تھا، مگر غیر شعوری طور پر غالب اور یگانہ جیسے خود پسند اسے الہام یا غیب کے مضامین قرار دیتے تھے، مگر جدید غزل گو شعرا یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مجموعی طور پر یہ اعتراف کیا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کے رجحانات نے اردو غزل پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر نگاہ رکھی جائے تو یہ ماننا ہوگا کہ جدیدیت سے اردو غزل کا دامن وسیع ہوا اور اس میں زمانے کے اعتبار سے فطری تبدیلیاں آئیں، یعنی ایکسیپشن ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ حرف آخر کے طور پر بس دو جملے عرض کرنا چاہتی ہوں، ایک تو یہ کہ جدیدیت کے رجحانات نے اسلوب اور متن دونوں سطح پر اردو غزل کو تقریباً تین دہائیوں تک متاثر کیا۔ اس کے تحت غزل کا جو سرمایہ وجود میں آیا اس میں کچھ خس و خاشاک بھی شامل تھے جو رفتہ رفتہ ماضی کی یاد بن گیا، مگر اس کے مفید عناصر آج بھی مقبول اور فعال ہیں۔
1: یہ تھی ڈاکٹر زرنگار یاسمین جو پیش کر رہی تھی مقالہ اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات کے حوالے سے۔ اور آئیے سامعین، اب اگلی پیشکش میں لیجیے ملاحظہ فرمائیں۔ کلام شاعر کے تحت مظہر عالم کے کلام۔